Ave Maria, grazia piena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicta

0: Sanguine sui labbra.
1: Santa Maria, Madre dei, ora la nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus, qui pro nobis sanguinem sudavit.
1: Santa Maria, Madre dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus, qui pro nobis sanguinem sudavit.
1: Santa Maria, Madre dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus, qui pro nobis sanguinem sudavit.
1: Santa Maria, Madre dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus, qui pro nobis sanguinem sudavit.
1: Santa Maria,

0: pro nobis sanguinem sudavis.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui pro nobis sanguinem sudavis.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.

0: nostra, qui in cieli, santificato sia il nome tuo, advenga il regno tuo, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo.
2: Benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui pro nobis flagellatus est.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui pro nobis flagellatus est.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui pro nobis flagellatus est.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui pro nobis flagellatus est.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui pro nobis flagellatus est.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui pro nobis flagellatus est.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui pro nobis flagellatus est.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui pro nobis flagellatus est.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui pro nobis flagellatus est.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui, mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui pro nobis flagellatus est.
1: Santa Maria,